Бачив су обидні вуста сибра. Обяра нима. Месе вуя нями пири бибия. Фабе оби у кафабе нябе. Та сибра оби у фаре бая радіє.